0: 10 sati.
1: Ja sam doktor za rock and roll Milić Vukašinović, a vi slušate program Radio Zenice.